0: akamwambia pale, wewe Eva ndio ulituma tunda ukampatia Eva pale, ukampatia Adam pale. Iko ni matatizo pale kwenye Eden.
1: Soki asiriki ngai na bondeli. Soki na bondeli. Alobina sombela ya ta voiture. Moi si na bala na mon solo. Soki asiriki na bondeli alobina futa ye mon solo.